0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri

0: date personale este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Vârsta de pensionare pentru femei va crește la 62 de ani din 2026. Vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu 6 luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani. Iar stagiul complet de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă va fi de 34 de ani. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, noua vârstă standard de pensionare pentru femei va fi aplicată începând cu 1 iulie 2026. În cazul bărbaților, vârsta de pensionare rămâne neschimbată, 63 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de asemenea de 34 de ani, condiții stabilite încă din 1 iulie 2019. Copiii internați la Spitalul Clinic Bălți au primit cadouri. În timp ce cei mai mulți copii se pregătesc să îl întâmpine pe Moș Crăciun acasă, alături de familie, alții își petrec sărbătorile pe patul de spital. Pentru micii pacienți internați la Spitalul Clinic din Bălți, ajunul Crăciunului a venit însă cu o surpriză plăcută, daruri din partea Episcopiei de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. Părinții copiilor internați spun că pe lângă grijă și profesionalismul medicilor, astfel de gesturi le aduc multă speranță și încredere. E foarte plăcut pentru că suntem departe de casă. Pentru copii este o bucurie foarte mare. Suntem nespus de bucuroși să primim cadouri în ajun de Crăciun, ne amintim de copilărie. Protest al fermierilor la Negureni. Organizatorul are conexiuni cu rețeaua lui Șor. Un grup de fermieri a organizat la data de 6 ianuarie un protest în localitatea Negureni, raionul Telenești. La manifestație au participat până la 20 de agricultori, care au solicitat măsuri din partea statului pentru susținerea producătorilor autohtoni și pentru creșterea ponderii produselor din Republica Moldova în rețelele comerciale din țară. Acțiunea a fost organizată de Nicolae Gerasim, președintele Asociației Agricultorilor din raionul Telenești și administrator al unei companii active în domeniul cultivării legumelor. Într-o postare publică, acesta a menționat că protestul a avut drept scop exprimarea problemelor cu care se confruntă fermierii și semnalarea dificultăților economice din mediul rural. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez sărbători fericite. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să-mi te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

inimă bună, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân. Cu amarul strâns în sân, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iubesc.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Premierul și deputații PAS la o cină caritabilă inedită. Cine le-a fost chelner? Deputata PAS, Doina German, a schimbat pentru o zi fotoliul din Parlament cu șorțul de chelneriță, participând la o cină caritabilă organizată în sprijinul campaniei Crăciun pentru 1000 de copii din 42 de localități din întreaga țară, lansată de Asociația Obștească de Moldova Project. Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au venit să o susțină pe colega lor și să contribuie la strângere de fonduri pentru copiii din medii vulnerabile. Lucrările la sistemul de alimentare cu apă din satul Fundurii Noi, finalizate. În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de construcție montaj a sistemului de alimentare cu apă, care a fost extins cu 2334 de metri. Totodată au fost executate lucrări de amenajare a platformelor A și B, unde a fost semănată iarbă și plantați arbori și arbuști. Astfel, serviciul de alimentare cu apă a devenit accesibil pentru circa 230 de gospodari din satul Fundurii Vechi. Joi, 6 noiembrie, specialiști din cadrul ADR Nord, împreună cu autoritatea publică locală și reprezentanții Consiliului Raional Glodeni, antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor de construcție montaj și alte părți implicate în procesul de implementare a proiectului au inspectat sistemul de alimentare cu apă extins. Dispută în Consiliul din Bălți, după blocarea garanției pentru aprovizionare. Consiliul Municipal Bălți nu a aprobat în cadrul ultimei ședințe proiectul de decizie privind acordarea garanției de 1% pentru oferta întreprinderii municipale aprovizionare. Această garanție ar fi permis companiei să participe la licitație din 10 noiembrie pentru serviciile de alimentație din școlile municipiului din anul 2026. Discuțiile în plen au fost ca de obicei tensionate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termina. Ai, canta que eu te pongo para morrer.
1: Tá muito chato.

chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi, vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Premierul și deputații PAS la o cină caritabilă inedită. Cine le-a fost chelner? Deputata PAS, Doina German, a schimbat pentru o zi fotoliul din Parlament cu șorțul de chelneriță, participând la o cină caritabilă organizată în sprijinul campaniei Crăciun pentru 1000 de copii din 42 de localități din întreaga țară, lansată de Asociația Obștească de Moldova Project. Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au venit să o susțină pe colega lor și să contribuie la strângere de fonduri pentru copiii din medii vulnerabile. Lucrările la sistemul de alimentare cu apă din satul Fundurii Noi, finalizate. În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de construcție-montaj a sistemului de alimentare cu apă, care a fost extins cu 2334 de metri. Totodată au fost executate lucrări de amenajare a platformelor A și B, unde a fost semănată iarbă și plantați arbori și arbuști. Astfel, serviciul de alimentare cu apă a devenit accesibil pentru circa 230 de gospodari din satul Fundurii Vechi. Joi, 6 noiembrie, specialiști din cadrul ADR Nord, împreună cu autoritatea publică locală și reprezentanții Consiliului Raional Glodeni, antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor de construcție-montaj și alte părți implicate în procesul de implementare a proiectului au inspectat sistemul de alimentare cu apă extins. Dispută în Consiliul din Bălți, după blocarea garanției pentru aprovizionare. Consiliul Municipal Bălți nu a aprobat în cadrul ultimei ședințe proiectul de decizie privind acordarea garanției de 1% pentru oferta întreprinderii municipale aprovizionare. Această garanție ar fi permis companiei să participe la licitație din 10 noiembrie pentru serviciile de alimentație din școlile municipiului din anul 2026. Discuțiile în plen au fost ca de obicei tensionate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: siguranță, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: Respiră.
1: Nu cred că scapă.
0: Să ne cineva la 1, 2.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Premierul și deputații PAS la o cină caritabilă inedită. Cine le-a fost chelner? Deputata PAS, Doina German, a schimbat pentru o zi fotoliul din Parlament cu șorțul de chelneriță, participând la o cină caritabilă organizată în sprijinul campaniei Crăciun pentru 1000 de copii din 42 de localități din întreaga țară, lansată de Asociația Obștească de Moldova Project. Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au venit să o susțină pe colega lor și să contribuie la strângere de fonduri pentru copiii din medii vulnerabile. Lucrările la sistemul de alimentare cu apă din satul Fundurii Noi, finalizate. În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de construcție montaj a sistemului de alimentare cu apă, care a fost extins cu 2334 de metri. Totodată au fost executate lucrări de amenajare a platformelor A și B, unde a fost semănată iarbă și plantați arbori și arbuști. Astfel, serviciul de alimentare cu apă a devenit accesibil pentru circa 230 de gospodari din satul Fundurii Vechi. Joi, 6 noiembrie, specialiști din cadrul ADR Nord, împreună cu autoritatea publică locală și reprezentanții Consiliului Raional Glodeni, antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor de construcție montaj și alte părți implicate în procesul de implementare a proiectului au inspectat sistemul de alimentare cu apă extins. Dispută în Consiliul din Bălți, după blocarea garanției pentru aprovizionare. Consiliul Municipal Bălți nu a aprobat în cadrul ultimei ședințe proiectul de decizie privind acordarea garanției de 1% pentru oferta întreprinderii municipale aprovizionare. Această garanție ar fi permis companiei să participe la licitație din 10 noiembrie pentru serviciile de alimentație din școlile municipiului din anul 2026. Discuțiile în plen au fost ca de obicei tensionate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Fost alături de tine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dragii mei, cei care ați fost de la începutul emisiunii noastre, cred că ați recunoscut că am vrut să facem pe plac lui Ciobănașu pentru că este în dispoziție bună și a solicitat și această melodie, dar ceva mai târziu. Uite că i-am intrat și sper că i-a fost pe plac. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Stela!
0: Bună ziua!
1: Eu sunt cam bolnavul, că eu sunt surd la bilcenii vechi.
0: Da, domnul Ion.
1: Eu cam am rog și primul, dar eu toată vreme am fost primul cu domnul Vasile de la Elisaveta Bălț. Și da, acum azi ați și ultimul.
0: Astăzi sunt în crezare, dacă ziceți că sunteți da. Bolnav.
1: Da, da, da, doamna Stela. Și vreau cântecul de Ion Palade. E Ion, are el un cântec, pe mine mă cheamă Ion.
0: Așa, da, este.
1: Da.
0: Cred
1: vreau
0: că... Da, da,
1: pentru toți ascultătorii noștri, pentru toți Nicolae, nu-i numesc puteți ca super, dar toți, îi spun toți Nicolae. Da. Pentru domnul Vasile de la Elisaveta Bălț, pentru domnul Ion Caster de la Drochea, săracul, el nu vede, of, mult sănătate doresc. Pentru prietenul meu care a lucrat la Caracușeni timp de 20 de ani în urmă și noi nu ne-am întâlnit, dar ne telefonăm unul la altul. Și îi doresc la tot sănătate pentru toate fidelile noastre și nu uit, ca și-o supăra.
0: Așa.
1: Că, da, ca ce-o mâine a și-o adus aminte de iedine, dar dacă noi spunem pe toate, de asta nu-i clar, din țărișoara noastră, e clar pentru toate.
0: Corect, corect.
1: Ei, da, dar unul înțelege și altul nu înțelege și...
0: Da.
1: Vă rog, și-o săptămână. La început de săptămână bun și sfârșit tot bun.
0: Așa.
1: La revedere.
0: La revedere. O zi bună. Aveți grijă de dumneavoastră.
1: Da, da, da.
0: Mulțumim. Dragii mei, cred că aceasta o să fie și ultima melodie din această zi. Pe mine mă cheamă Ion, din partea domnului Ion Surdu. Dragilor, eu vreau pe această cale să vă mulțumesc din suflet cei care astăzi ați găsit timp să veniți cu un apel, ați găsit timp să ne scrieți câte un mesaj pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc din tot sufletul, vă cuprind pe toți cu tot dragul și, desigur, să nu uitați că mâine de la 12 la 14 eu, Stela Melnicotogoi, la fel o să fiu aici în studio ca să mă umplu de energie. Pentru că, într-adevăr, să știți că în acest weekend așteptam cu nerăbdare ca să vin aici luni, să vă aud din nou vocea fiecăruia, să știu că sunteți bine, că, cum am mai spus, deja am devenit o familie și sper eu o familie frumoasă și trainică. O zi frumoasă în continuare tuturor, o zi de luni reușită și să avem cu toții o săptămână cât se poate de frumoasă. Audiție plăcută, rămâneți în continuare cu Radio Dar.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Premierul și deputații PAS la o cină caritabilă inedită. Cine le-a fost chelner? Deputata PAS, Doina German, a schimbat pentru o zi fotoliul din Parlament cu șorțul de chelneriță, participând la o cină caritabilă organizată în sprijinul campaniei Crăciun pentru 1000 de copii din 42 de localități din întreaga țară, lansată de Asociația Obștească de Moldova Project. Premierul Alexandru Munteanu și mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au venit să o susțină pe colega lor și să contribuie la strângere de fonduri pentru copiii din medii vulnerabile. Lucrările la sistemul de alimentare cu apă din satul Fundurii Noi, finalizate. În satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, au fost finalizate lucrările de construcție montaj a sistemului de alimentare cu apă, care a fost extins cu 2334 de metri. Totodată au fost executate lucrări de amenajare a platformelor A și B, unde a fost semănată iarbă și plantați arbori și arbuști. Astfel, serviciul de alimentare cu apă a devenit accesibil pentru circa 230 de gospodari din satul Fundurii Vechi. Joi 6 noiembrie, specialiști din cadrul ADR Nord, împreună cu autoritatea publică locală și reprezentanții Consiliului Raional Glodeni, antreprenorul responsabil de executarea lucrărilor de construcție montaj și alte părți implicate în procesul de implementare a proiectului au inspectat sistemul de alimentare cu apă extins. Dispută în Consiliul din Bălți, după blocarea garanției pentru aprovizionare. Consiliul Municipal Bălți nu a aprobat în cadrul ultimei ședințe proiectul de decizie privind acordarea garanției de 1% pentru oferta întreprinderii municipale aprovizionare. Această garanție ar fi permis companiei să participe la licitație din 10 noiembrie pentru serviciile de alimentație din școlile municipiului din anul 2026. Discuțiile în plen au fost ca de obicei tensionate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâniți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
4: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
5: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
4: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
5: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
4: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
3: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Publicitate.
6: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate la Radio Dar 0693

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Și-a urmărit ce a amenințat cu moartea soția. Un bărbat plasat în arest. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, după ce soția sa ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv, intimidările și amenințările din partea acestuia, anunță poliția. Potrivit oamenilor legii, femeia s-a adresat pe 2 septembrie la centrul de justiție familială al poliției, reclamând că soțul ar fi continuat să o urmărească și să se prezinte la domiciliul acesteia, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Potrivit victimei, aceasta a primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Cum sunt integrați copiii cu cerințe speciale în școli? Explicațiile unui cadru didactic. Incluziunea copiilor cu dificultăți de învățare și dizabilități în școlile de masă a devenit tot mai complexă, iar profesorii au nevoie de pregătire și sprijin pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil. O spune Elena Gândea, cadru didactic de sprijin la Liceul Miguel de Cervantes Saavedra, din Chișinău, care activează în domeniul incluziunii școlare de mai mulți ani. Elena Gândea spune că în instituția în care activează, incluziunea a început să fie dezvoltată încă în 2014, când a fost angajată în calitate de cadru didactic de sprijin și a devenit prima persoană care a ocupat această funcție în liceu. Vă spun sincer, fiind licențiată în psihologie în 1994, nici nu știam ce este asta. Când m-am angajat, i-am întrebat ce este cadrul didactic de sprijin. Aveam un centru de resurse dotat de Uniunea Europeană și inițial părea ceva foarte simplu, a povestit Elena Gândea. CEC cheltuie aproape 3 milioane de lei pentru renovarea sălii de ședințe. Comisia Electorală Centrală CEC a scos la licitație lucrările de reconstrucție a planșeului și acoperișului sălii de ședințe din sediul instituției de pe strada Vasile Alexandrii 119 din Chișinău. Pentru lucrări sunt prevăzute 2,92 milioane de lei, bani publici. Banii vor fi utilizați pentru repararea și consolidarea structurii sălii de ședințe, inclusiv înlocuirea unor grinzi, lucrări la acoperiș și instalarea unor elemente metalice de consolidare. Totodată urmează să fie efectuate lucrări la camera de ventilație. Câștigătorul va trebui să ofere o garanție de cel puțin 5 ani pentru lucrările executate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce speri orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
4: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile

0: vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Și-a urmărit ce a amenințat cu moartea soția. Un bărbat plasat în arest. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, după ce soția sa ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv, intimidările și amenințările din partea acestuia, anunță poliția. Potrivit oamenilor legii, femeia s-a adresat pe 2 septembrie la centrul de justiție familială al poliției, reclamând că soțul ar fi continuat să o urmărească și să se prezinte la domiciliul acesteia, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Potrivit victimei, aceasta a primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Cum sunt integrați copiii cu cerințe speciale în școli? Explicațiile unui cadru didactic. Incluziunea copiilor cu dificultăți de învățare și dizabilități în școlile de masă a devenit tot mai complexă, iar profesorii au nevoie de pregătire și sprijin pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil. O spune Elena Gândea, cadru didactic de sprijin la Liceul Miguel de Cervantes Saavedra, din Chișinău, care activează în domeniul incluziunii școlare de mai mulți ani. Elena Gândea spune că în instituția în care activează, incluziunea a început să fie dezvoltată încă în 2014, când a fost angajată în calitate de cadru didactic de sprijin și a devenit prima persoană care a ocupat această funcție în liceu. Vă spun sincer, fiind licențiată în psihologie în 1994, nici nu știam ce este asta. Când m-am angajat, i-am întrebat ce este cadrul didactic de sprijin. Aveam un centru de resurse dotat de Uniunea Europeană și inițial părea ceva foarte simplu, a povestit Elena Grindea. CEC cheltuie aproape 3 milioane de lei pentru renovarea sălii de ședințe. Comisia Electorală Centrală CEC a scos la licitație lucrările de reconstrucție a planșeului și acoperișului sălii de ședințe din sediul instituției de pe strada Vasile Alexandrii 119 din Chișinău. Pentru lucrări sunt prevăzute 2,92 milioane de lei, bani publici. Banii vor fi utilizați pentru repararea și consolidarea structurii sălii de ședințe, inclusiv înlocuirea unor grinzi, lucrări la acoperiș și instalarea unor elemente metalice de consolidare. Totodată urmează să fie efectuate lucrări la camera de ventilație. Câștigătorul va trebui să ofere o garanție de cel puțin 5 ani pentru lucrările executate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le uitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofarea și trei sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unu-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s multe

Mensen kunnen naar de consum veel frikken. Ik ben dat daar, dan kost het niet meer. Ik waar wij meer als die portokale. Ik stel een volk, ik kan ons het waren. Ik tot de los veel, tjiki tjiki. Ce se mă se explică și da să recunosc că mai are anima decât ori. Nu am numărat că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

Draga magi chenne, draga magi chenne, draga magi.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel, acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
5: Lasă-mi un sărut când plec.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Și-a urmărit ce a amenințat cu moartea soția. Un bărbat plasat în arest. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, după ce soția sa ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv, intimidările și amenințările din partea acestuia, anunță poliția. Potrivit oamenilor legii, femeia s-a adresat pe 2 septembrie la Centrul de Justiție Familială al Poliției, reclamând că soțul ar fi continuat să o urmărească și să se prezinte la domiciliul acesteia, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Potrivit victimei, aceasta a primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Cum sunt integrați copiii cu cerințe speciale în școli? Explicațiile unui cadru didactic. Incluziunea copiilor cu dificultăți de învățare și dizabilități în școlile de masă a devenit tot mai complexă, iar profesorii au nevoie de pregătire și sprijin pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil. O spune Elena Gândea, cadru didactic de sprijin la Liceul Miguel de Cervantes Saavedra, din Chișinău, care activează în domeniul incluziunii școlare de mai mulți ani. Elena Gândea spune că în instituția în care activează, incluziunea a început să fie dezvoltată încă în 2014, când a fost angajată în calitate de cadru didactic de sprijin și a devenit prima persoană care a ocupat această funcție în liceu. Vă spun sincer, fiind licențiată în psihologie în 1994, nici nu știam ce este asta. Când m-am angajat, i-am întrebat ce este cadrul didactic de sprijin. Aveam un centru de resurse dotat de Uniunea Europeană și inițial părea ceva foarte simplu, a povestit Elena Gândea. CEC cheltuie aproape 3 milioane de lei pentru renovarea sălii de ședințe. Comisia Electorală Centrală CEC a scos la licitație lucrările de reconstrucție a planșeului și acoperișului sălii de ședințe din sediul instituției de pe strada Vasile Alexandrii 119 din Chișinău. Pentru lucrări sunt prevăzute 2,92 milioane de lei, bani publici. Banii vor fi utilizați pentru repararea și consolidarea structurii sălii de ședințe, inclusiv înlocuirea unor grinzi, lucrări la acoperiș și instalarea unor elemente metalice de consolidare. Totodată urmează să fie efectuate lucrări la camera de ventilație. Câștigătorul va trebui să ofere o garanție de cel puțin 5 ani pentru lucrările executate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Ăsta-i drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

de acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la te. Iubirea ta

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile orei exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Și-a urmărit ce a amenințat cu moartea soția. Un bărbat plasat în arest. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, după ce soția sa ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv, intimidările și amenințările din partea acestuia, anunță poliția. Potrivit oamenilor legii, femeia s-a adresat pe 2 septembrie la centrul de justiție familială al poliției, reclamând că soțul ar fi continuat să o urmărească și să se prezinte la domiciliul acesteia, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Potrivit victimei, aceasta a primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Cum sunt integrați copiii cu cerințe speciale în școli? Explicațiile unui cadru didactic. Incluziunea copiilor cu dificultăți de învățare și dizabilități în școlile de masă a devenit tot mai complexă, iar profesorii au nevoie de pregătire și sprijin pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil. O spune Elena Gândea, cadru didactic de sprijin la Liceul Miguel de Cervantes Saavedra, din Chișinău, care activează în domeniul incluziunii școlare de mai mulți ani. Elena Gândea spune că în instituția în care activează, incluziunea a început să fie dezvoltată încă în 2014, când a fost angajată în calitate de cadru didactic de sprijin și a devenit prima persoană care a ocupat această funcție în liceu. Vă spun sincer, fiind licențiată în psihologie în 1994, nici nu știam ce este asta. Când m-am angajat, i-am întrebat ce este cadrul didactic de sprijin. Aveam un centru de resurse dotat de Uniunea Europeană și inițial părea ceva foarte simplu, a povestit Elena Gândea. CEC cheltuie aproape 3 milioane de lei pentru renovarea sălii de ședințe. Comisia Electorală Centrală CEC a scos la licitație lucrările de reconstrucție a planșeului și acoperișului sălii de ședințe din sediul instituției de pe strada Vasile Alexandrii 119 din Chișinău. Pentru lucrări sunt prevăzute 2,92 milioane de lei, bani publici. Banii vor fi utilizați pentru repararea și consolidarea structurii sălii de ședințe, inclusiv înlocuirea unor grinzi, lucrări la acoperiș și instalarea unor elemente metalice de consolidare. Totodată urmează să fie efectuate lucrări la camera de ventilație. Câștigătorul va trebui să ofere o garanție de cel puțin 5 ani pentru lucrările executate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

ascultă-te de fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei. Mai

drumul și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Și-a urmărit ce a amenințat cu moartea soția. Un bărbat plasat în arest. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, după ce soția sa ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv, intimidările și amenințările din partea acestuia, anunță poliția. Potrivit oamenilor legii, femeia s-a adresat pe 2 septembrie la Centrul de Justiție Familială al Poliției, reclamând că soțul ar fi continuat să o urmărească și să se prezinte la domiciliul acesteia, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Potrivit victimei, aceasta a primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Cum sunt integrați copiii cu cerințe speciale în școli? Explicațiile unui cadru didactic. Incluziunea copiilor cu dificultăți de învățare și dizabilități în școlile de masă a devenit tot mai complexă, iar profesorii au nevoie de pregătire și sprijin pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil. O spune Elena Gândea, cadru didactic de sprijin la Liceul Miguel de Cervantes Saavedra, din Chișinău, care activează în domeniul incluziunii școlare de mai mulți ani. Elena Gândea spune că în instituția în care activează, incluziunea a început să fie dezvoltată încă în 2014, când a fost angajată în calitate de cadru didactic de sprijin și a devenit prima persoană care a ocupat această funcție în liceu. Vă spun sincer, fiind licențiată în psihologie în 1994, nici nu știam ce este asta. Când m-am angajat, i-am întrebat ce este cadrul didactic de sprijin. Aveam un centru de resurse dotat de Uniunea Europeană și inițial părea ceva foarte simplu, a povestit Elena Gândea. CEC cheltuie aproape 3 milioane de lei pentru renovarea sălii de ședințe. Comisia Electorală Centrală CEC a scos la licitație lucrările de reconstrucție a planșeului și acoperișului sălii de ședințe din sediul instituției de pe strada Vasile Alexandrii 119 din Chișinău. Pentru lucrări sunt prevăzute 2,92 milioane de lei, bani publici. Banii vor fi utilizați pentru repararea și consolidarea structurii sălii de ședințe, inclusiv înlocuirea unor grinzi, lucrări la acoperiș și instalarea unor elemente metalice de consolidare. Totodată urmează să fie efectuate lucrări la camera de ventilație. Câștigătorul va trebui să ofere o garanție de cel puțin 5 ani pentru lucrările executate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Și-a urmărit ce a amenințat cu moartea soția. Un bărbat plasat în arest. Un bărbat a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de violență în familie, după ce soția sa ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv, intimidările și amenințările din partea acestuia, anunță poliția. Potrivit oamenilor legii, femeia s-a adresat pe 2 septembrie la centrul de justiție familială al poliției, reclamând că soțul ar fi continuat să o urmărească și să se prezinte la domiciliul acesteia, în pofida măsurilor de protecție dispuse anterior. Potrivit victimei, aceasta a primit inclusiv o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Cum sunt integrați copiii cu cerințe speciale în școli? Explicațiile unui cadru didactic. Incluziunea copiilor cu dificultăți de învățare și dizabilități în școlile de masă a devenit tot mai complexă, iar profesorii au nevoie de pregătire și sprijin pentru a răspunde nevoilor fiecărui copil. O spune Elena Gândea, cadru didactic de sprijin la Liceul Miguel de Cervantes Saavedra, din Chișinău, care activează în domeniul incluziunii școlare de mai mulți ani. Elena Gândea spune că în instituția în care activează, incluziunea a început să fie dezvoltată încă în 2014, când a fost angajată în calitate de cadru didactic de sprijin și a devenit prima persoană care a ocupat această funcție în liceu. Vă spun sincer, fiind licențiată în psihologie în 1994, nici nu știam ce este asta. Când m-am angajat, te-am întrebat ce este cadrul didactic de sprijin. Aveam un centru de resurse dotat de Uniunea Europeană și inițial părea ceva foarte simplu, a povestit Elena Gândea. CEC cheltuie aproape 3 milioane de lei pentru renovarea sălii de ședințe. Comisia Electorală Centrală CEC a scos la licitație lucrările de reconstrucție a planșeului și acoperișului sălii de ședințe din sediul instituției de pe strada Vasile Alexandrii 119 din Chișinău. Pentru lucrări sunt prevăzute 2,92 milioane de lei, bani publici. Banii vor fi utilizați pentru repararea și consolidarea structurii sălii de ședințe, inclusiv înlocuirea unor grinzi, lucrări la acoperiș și instalarea unor elemente metalice de consolidare. Totodată urmează să fie efectuate lucrări la camera de ventilație. Câștigătorul va trebui să ofere o garanție de cel puțin 5 ani pentru lucrările executate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa poți ești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radio-ul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: dimineața.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: păcat, măi!
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: momentă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mână.
2: La mucianță iacă. La mucianță iacă.
3: La mucianță iacă.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete încerc, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.